En chic var det fra Stravinskis koncertante duo. Tamsin Wally Cohen på violin og Hugh Watkins på klaver. En engelsk dirigent skal vi også lige have på podiet. Det er Simon Rattle.